0: ወዲ አማሩ ሆኖ ክፉ ሰው ተጣራ ወዲ አማሩ ሆኖ ክፉ ሰው አለ ወያሉ የአለላ ማደን ደህዲያኛ ነው አሁን በምን ነገር ያጣላኝ አገሬ አደለሁ ዘሆናል በላሁ ይበሬ
1: Mnasikiza habari kutoka kwa idhaa ya Sanctuary ya Independent Media katika kituo cha WOOC-LP nambari 105.3 FM kutoka mji wa Troy, New York. Unaweza pia kutupata mtandaoni kwa mediasanctuary.org. Tunatangaza kutoka Sanctuary Independent Media, mji wa Troy, New York.